0: odakle krenuti. Na taj način rješili bismo se ruskog uplitanja i nažalost Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele, to sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na sjednici odbora ministara Vijeća Evrope u Kišinjevu. U obraćanju upozorio na trenutnu situaciju u BiH nakon ostavke visokog predstavnika.
2: We are going through yet another crisis. The high representative
3: prolazimo kroz još jednu krizu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je podnio ostavku, a u toku su razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika. Ono što nas zaista zabrinjava jeste ideja koju promoviraju neke zemlje da novi predstavnik mora imati dobru komunikaciju s Rusijom. Spremni smo na svaku vrstu dijaloga, spremni smo na kompromise i dogovore. Ideja o smirivanju Rusije, imenovanjem novog visokog predstavnika nije kompromis, to je nagrada za Rusiju. To je uvreda za sve nas, za Bosnu i Hercegovinu, za Ukrajinu koju je Rusija brutalno napala, za Moldaviju i za sve druge države koje se suočavaju sa zlonamjernim ruskim utjecajem. Pozivam vas sve da se ujedinimo i pokažemo da nema kompromisa, niti nagrada za agresora, niti dogovora s njima pod njihovim uvjetima. Možda smo mala zemlja, ali smo ponosni. Spremni smo na kompromise, ali ne one koji su štetni za našu zemlju, ni pod kojim okolnostima, ni pod kakvim pritiskom. Ako je cilj naših prijatelja da je eskalacija i stabilizacija, moram upozoriti da bi nas takav izbor doveo u nestabilnost i novu, mnogo veću eskalaciju.
1: U Hrvatskom saboru usvojen je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, čime bi trebao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka u Schengen zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu.
3: Ovo je važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granice, kazao je u saopćenju ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto. Nadam se da će zakon biti implementiran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, jer vozači iz Bosne i Hercegovine i cijelog regiona rješenje čekaju predugo, poručio je ministar.
1: Sindikat Nove željezare Zenica uz podršku sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i federacije upozorio je na najavu uprave kompanije da će gotovo 1200 radnika biti tehnološki višak uz 300 angažiranih na određeno. Uprava je dostavila sindikatu popis radnih mjesta koja će biti višak, a u isto vrijeme kada je federalna vlada najavila donošenje zakona o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji.
4: Aktivnosti uprave Nove željezare Zenica koje se vode u pravcu proglašavanja tehnološkog viška, gotovo 85% od 1900 uposlenika u ovoj kompaniji sindikatu su neprihvatljive, kazao između ostalog predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
5: Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanja, da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno neki 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Tu se cifra povećava na nekih 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
4: Integralna proizvodnja čelika je trenutno zaustavljena nakon brojnih apela uprave za donošenje zaštitnih mjera, ali i apela sindikata ugroženosti skoro 11.000 radnih mjesta u industrijskom lancu naslonjenom na pogone za proizvodnju čelika u Zenici. Odluka federalne vlade o donošenju zakona o vanrednoj upravi daje tračak optimizma, kazao je danas novinarima predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
6: Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta, ići po hitnoj proceduri, mi pozivamo delegate u oba doma predstavničkog parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da taj zakon podrži kako bi on bio što prije usvojen objavljen u službenim novinama, kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje. To je u ovoj situaciji jedino moguće rješenje i apsolutno pozdravljamo i podržavamo tu odluku.

0: Sindikat metalaca Federacije pozvao je donosioca odluka da preuzme odgovornost u odnosu na prijedloge zakona koji će se naći pred njima, navodi predsjednik sindikata metalaca Almir Salihović.
1: Znači, mi kao sindikat metalaca stojimo iza svih aktivnosti i onoga što je u proteklom i budućem periodu planirano ispred sindikata Nove Željezare iz Zenica, i još jednom pozdravljam i pozivam sve one u budućnosti, onim vezano za parlament, da što prije donesu odluke kako bi što prije krenuli u proizvodnju i sačuvali radna mjesta.
0: Novi vlasnici kompanije Nova Željezara podnijeli su zahtjev za otvaranje stečajnog postupka u ovoj kompaniji. Federalna vlada, koja je vlasnik 8% kapitala, zakonom o vanrednoj upravi, koji bi trebao usvojiti federalni parlament, trebala bi omogućiti uvjete za nastavak proizvodnje. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Uprava Nove Željezare Zenica oglasila se danas saopćenjem za javnost u kojem među ostalim navodi:
3: Federalna vlada predlogom zakona planira izvršiti prikrivenu nacionalizaciju uz oštećenje većinskog vlasnika i trenutnih povjerilaca Željezare, pa tako kao manjinski vlasnik steći pravo da postavi vanrednog upravnika koji upravlja Željezarom umjesto da osobu s usporedivim ovlastima imenuje stečajni sud. Smatramo da bi usvajanje predmetnog zakona predstavljalo ozbiljan institucionalni i pravni presedan s dugoročnim i nesagledivim posljedicama po budžet Federacije BiH. Navedeno je među ostalim u saopćenju uprave ove kompanije. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump napustio je Kinu, gdje je boravio na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Trump je uživao u kineskom gostoprimstvu, rekavši da je trodnevna posjeta bila nevjerovatna, te da su postignuti fantastični trgovinski sporazumi, uključujući kupovinu američke nafte, soje i 200 Boeingovih aviona. Međutim, kada je riječ o ključnim pitanjima poput Tajvana, nije bilo konkretnih pomaka. Također, Trump je kazao i da SAD i Kina imaju veoma slične stavove o okončanju rata protiv Irana, ali nije ponudio detalje.
4: Donald Trump i Xi Jinping završili su još jednu rundu razgovora visokog profila u Pekingu, ali uprkos velikim ceremonijama i optimističnom jeziku, postignuto je malo važnih ekonomskih i drugih sporazuma. Trump je ranije održao privatni sastanak sa Xi'em u Zhongnanhaiju i rekao da je zahvalan kineskom predsjedniku što ga je pozvao. Američki predsjednik je rekao da je njegova posjeta privukla pažnju svijeta, te ju je opisao kao veoma uspješnu i nezaboravnu.
5: Želim vam mnogo zahvaliti. Ovo je bila nevjerovatna posjeta. Mislim da je iz nje proizašlo mnogo, mnogo dobrog. Isklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume. Odlično za obje zemlje. Razgovarali smo o Iranu. Imamo veoma slične stavove kada je riječ o Iranu. Želimo da to bude okončano. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da Amoreus bude otvoren. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da Amoreus bude otvoren. I želimo da to bude okončano, jer je to luda stvar tamo. Pomalo luda i nije dobro. Ne mogu to imati i ne mogu imati nuklearno oružje.
4: Više detalja nije kazao ni kineski čelnik, osim o obilasku carskog vrta.
5: Ovo je historijska i značajna posjeta. Uspostavili smo novi bilateralni odnos, ili bolje rečeno, konstruktivan odnos sa strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao značajna posjeta. Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta. Veoma je historijski. Kada smo gospodin predsjednik i ja prošetali, zastali smo nakratko. Ova stabla su stara više od 100 godina. Jedno od njih je staro 490 godina. Na drugim mjestima u kompleksu postoje stabla koja su živjela 1000 godina. Gospodin predsjednik je zainteresiran za to, uključujući naše ruže. Kao što sam rekao, pripremimo sjeme kineske ruže i pošaljimo ga predsjedniku kao poklon.
4: Xi je razgovarao sa Trumpom u velikoj dvorani naroda u Pekingu u četvrtak, prije nego što su dvojica lidera popodne posjetila Hram neba, nakon čega je uslijedio banket dobrodošlice koji je Xi priredio za čelnika Sjedinjenih Država. Američki poslovni lideri koji su pratili predsjednika Trumpa tokom posjete Kini izrazili su povjerenje u kinesku ekonomiju i tehnološki razvoj. Jensen Huang, izvršni direktor NVIDIA, i Tim Cook, izvršni direktor Apple.
6: Pa
5: mislim da je ovo jedna od najnevjerovatnijih ekonomija na svijetu, nevjerovatne inovacije. Ovo je također jedna od glavnih nacija koje unapređuju umjetnu inteligenciju. Mislim da vam ide odlično. Kini ide odlično.
6: You're doing great. China's doing great.
5: Mislim da je taj sektor veoma jak. Smatram da su ljudi ovdje veoma uzbuđeni zbog umjetne inteligencije i novih tehnologija, te da ih veoma lako prihvataju. I ne bih mogao biti više uzbuđen zbog toga.
4: Ovo je bila prva posjeta američkog predsjednika Kini u gotovo 9 godina, nakon što ga je Xi ugostio u Pekingu novembra.

0: Netanjahua da je posjetio zaljevsku zemlju tokom rata protiv Irana. U Kijevu je dan žalosti nakon velikih zračnih udara koje su ruske snage izvele u noći sa srijede na četvrtak. Ubijene su 24 osobe, među kojima troje djece. Spasioci nastavljaju potragu za ljudima u ruševinama zgrade u okrugu Darnitski. 47 osoba je povrijeđeno. Pet državljana Italije poginulo je u ronilačkoj nesreći na Maldivima, potvrdilo italijansko ministarstvo vanjskih poslova. Prema saopćenju, vjeruje se da su ronioci stradali na atolu u Vavu, pokušavajući istražiti pećine na dubini od 50 metara.
1: Polaganje vijenaca i cvijeća te odavanjem počasti vojnim i civilnim žrtvama u Tuzli je obilježen 15. maj, dan odbrane grada. Prije tačno 34 godine legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada para vojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije.
2: Prije 34 godine pripadnici Vojske Republike Srpske osnovane u Banja Luci pod komandom ratnog zločinca Ratka Mladića s pripadnicima Vojske Jugoslavije napali su Tuzlu. Pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla odbili su taj napad i odbranili grad. Niko Jurić, komandir druge manevarske jedinice milicije, stanice javne bezbjednosti Tuzla 92. godine.
3: Mi smo čuvali gole živote, živote građana Tuzle i imovinu građana Tuzle. I to je jedina istina koju i oni moraju prihvati ako žele da žive bar i da spavaju mirno.
2: Prilikom izlaska kolone iz Tuzle napuštajući kasarnu Husinska buna, vojnici su pucali, a policajci su dobili naređenje da na vatru odgovore vatrom. Tako je 15. maj postao najznačajniji datum u novi joj historiji Tuzle. Ahmed Zulić, član udruženja policije Manevarac Tuzla.
4: Ima i dokumentovano i na kamerama snimljeno je, znači da su zapucali na nas, mi u tom momentu morali smo odgovoriti, morali smo braniti svoje živote, svoj grad, svoje porodice, svoju državu.
2: U događaju na Brčanskoj Malti stradala su 33 pripadnika vojne kolone koja je trebala mirno napustiti grad. Tri policajca stanice javne bezbjednosti Tuzla i jedan civil. Najodgovornijim za sukob na Brčanskoj Malti smatra se Mile Dubajić, oficir JNA i tadašnji komandant Tuzlanske kasarne koji još nije procesuiran. Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzle.
5: Mi smo dokazali i pokazali da su odluke, odnosno naša priča da je istinita, od svih instanci, od Međunarodnog suda do Apelacionog suda u Beogradu, do našeg tužilaštva, do našeg suda, svi su rekli ne i na kraju Interpol stavio tačku.
2: Poručeno je da su branioci grada 1992. godine osim teritorije odbranili i vrijednosti po kojima je Tuzla bila prepoznatljiva i prije rata. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
6: Branili tuzlanski način života, multietičnost, antifašizam, zajednički život i bogatstvo različitosti. To su uradili na jedan častan i na dostojanstven način.
2: Pred pravosudnim institucijama Srbije u slučaju Tuzlanska kolona sudilo se Iliji Jurišiću za ratni zločin, ali ga je Apelacioni sud u Beogradu 2016. godine pravosnažno oslobodio svih optužbi jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
1: Prema podacima Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje na Brčanskoj Malti poginula su tri pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla i 33 vojnika JNA nakon što su prilikom izvlačenja kolone iz kasarne počele pucati, na što su tuzlanski policajci uzvratili vatrom. Porodice stradalih vojnika s grupom predstavnika vlasti Republike Srpske u Tuzli su položili cvijeće, osluženi parastos. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Radan Ostojić preživjeli u koloni Slavko Novaković.
7: Dolazimo ovdje da se pomolimo Bogu za duše ovih ljudi koji su nevino postradali i da evociramo uspomen na njih, da gajemo kulturu pamćenja i evo da se molimo Bogu da...
8: Nadam se da i vašim djelovanjem vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine moraju procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje na Brčanskoj Malti jednog dana odgovarati.
0: Međunarodni dan porodice 15. maj obilježen je u organizaciji Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Odbor je skrenuo pažnju na činjenicu da porodice još tragaju za više od 7.500 osoba nestalih u proteklom ratu, kao i da godinama ne znaju istinu o sudbini najmilijih.
1: Svečanom sjednicom općinskog vijeća, misom i polaganjem vijenaca za poginule branitelje kod centralnog spomen obilježja u Usorije u prisustvu brojnih gostiju i visokih zvanica počelo obilježavanje 15. maja dana općine i dana 110. brigade HVO-a Usora.
9: Činjenica da danas u općini Usora mjesečni fiskalni promet dostiže 30 miliona maraka, da je broj uposlenih

0: premašio 2200, te da je demografska slika iz godine u godinu bolja, potvrđuje da oni koji su dali živote za Usoru nisu uzaludno pali, ističe ustočki načelnik Zvonimir Anđelić.
1: Jer upravo ti branitelji su na svoj temelj, onaj jedini njihov cilj, jedini motiv je bio da se ostane na ovim prostorima, se živi, da razvija. I sad zadaća općinske uprave i svih ljudi koji u tom sudjeluje, upravo da nastavimo to graditi.
0: Uz brojne braniteljske udruge iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, među zvanicama danas je u Usori bio i predsjednik HNS-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, kandidatkinja za člana predsjedništva ispred HDZ-a Bosne i Hercegovine Darijana Filipović, kao i kandidat opozicione Hrvatske petorke Zdenko Lučić i mnogi drugi. Ekonomski prosperitet na lokalnom nivou moraju pratiti relaksirani politički i međunacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini, ističe predstavnik HNS-a Bosne i Hercegovine Marinko Čavara.
2: Ovo je naša zemlja najljepša na svijetu, ovo je naša domovina koju možemo izgrađivati samo na temelju dogovora predstavnika konstitutivnih naroda, kako bi osigurali svakom građanu, predstavniku konstitutivnih naroda i svakom drugom građanu bolji život na ovim prostorima. Bolji život nam je svima cilj, a ne može biti bolje života bez dogovora, razumijevanja i jednog mira i stabilnosti na prostoru Bosne i Hercegovine.
0: Za Federalni radio iz Usore, Muhamed Čabrić.
3: Brigadni general James Fowler preuzeo je dužnost komandanta NATO štaba u Sarajevu od brigadnog generala Matthewa Wallacea uz poruku da njihova obaveza ostaje nepromijenjena, a to je jačanje institucija sektora odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine, produbljivanje partnerstva te podrška sigurnoj i stabilnoj budućnosti za sve građane.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog nedostatka sudija bilježi 13.000 nerešenih predmeta. Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima, napomenuo rješenje za BH vozače. Dok federalna vlada najavljuje zakon o vanrednoj upravi u Željezari, menadžment sačinio spisak radnika koji su tehnološki višak. Trump okončao posjet u Kini. Nema detalja razgovora o Tajvanu i Iranu. Obilježen 15. maj, dan odbrane Tuzle.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Aida Hasanbegović i Maida Alić.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
6: Radija Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

sapunica. Tebi treba scenarist, a meni glavna glumica.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Jutros meteorolozi izvještavaju o oblačnom vremenu u cijeloj Bosni i Hercegovini, mjestimično prisutne padavine, doduše iz izvještaja možemo konstatovati i da dominiraju, a temperature u gradovima Bosne i Hercegovine kreću se od 9 do 17 stepeni Celzijusa. Ono što možemo konstatovati jeste da slične prilike, evo vidimo i osjetimo i mi u Gradačcu, oblačno je 13 stepeni Celzijusa temperatura, prisutan umjeren jugozapadni vjetar, a atmosferski pritisak je daleko ispod granice normale za naše područje. Sve to najavljuje jedan kišovit dan, upravo to iščitavamo iz prognoze koja je za danas predvidjela pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature do 18 stepeni, a očekivana količina padavina na tuzlanskom području kreće se između 5 i 20 litara po metru kvadratnom. I nekako će se i vikend, odnosno drugi dan vikenda, posložiti u skladu sa najavljenom promjenom. Prije podne sutra oblačno sa slabom kišom, najavljena je u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima Bosne, a potom meteorolozi kažu da će doći do postepenog smanjenja na oblake. Ipak dnevne temperature ostaće na nivou današnjih, a zato bi mogao biti zaslužen umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Srednjoročna prognoza, intenzivnije i obilnije padavine ovog vikenda prognozira na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje, a od ponedjeljka najavljuje nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Nakon 20. maja temperature u porastu, pa bi u Bosni mogle dostizati i do 28 stepeni. Eto, to je ono što bi nam mogla nekako donijeti ili možda najaviti sljedeća sedmica. Donijeću reći da je bio prognoza za danas uglavnom nepovoljna, tmurno i vjetrovito vrijeme uz povećanu naoblaku i pljuskove širom zemlje remetit će opštu sliku i uzrokovati lošije raspoloženje kod većine ljudi. Pritome će umjerene temperature i višak svježine ipak djelimično umanjiti negativne efekte promjenjivog vremena. Tegobe kod hronične bolesnika ne bi trebale biti suviše izražene, stoji u bioprognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Nastavljamo subotnje izdanje programa Radija Gradačaci. U 8.35 rezimiramo posljednja 24 sata u Gradačcu, naravno kroz izvještaje dežurnih službi i ekipa. Jutro smo u službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac doznali kako je u ovom periodu 85 naših sugrađana zatražilo hitnu ljekarsku intervenciju, i to 39 pacijenata u dnevnoj i 46 u noćnoj smjeni. Osim toga, izvršeno su i tri lokalne intervencije. Svi pacijenti

pacijenti su zbrinuti, velika većina vraćena je kući, dok je u UKC Tuzla upućeno 5 osoba. A u porodilištu Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla u istom periodu rođeno je 9 beba, 4 djevojčice i 5 dječaka. Dva događaja su zabilježena u biltenu policijske stanice Gradačac. Saobraćajna nezgoda dogodila se u Mionici 3. Nažalost, povrijeđene su dvije osobe, a pored toga zabilježen i jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Raduje informacija iz profesionalne vatrogasne jedinice koja kaže da intervencija na gašenju vatre ili požara nije bilo u posljednja 24 sata. Dispečer u komunalcu jutros izvještava stanje u sistemu gradskog vodovoda uredno, nema kvarova niti prekida u snabdjevanju korisnika. Stabilno je i snabdjevanje električnom energijom tokom noći bez kvarova ili intervencija. To je ono što smo doznali jutros u elektroposlovnici, odakle stiže najava planskih radova na održavanju napojnih transformatorskih stanica. Radovi su najavljeni za sutra u periodu od 9 do 16 sati, zbog čega će bez snabdjevanja električnom energijom ostati kompletno gradsko područje osim industrijske zone. Bez struje će biti i trafo područja Humke, Krečane, zatim Ledenice Donje, Lahve, Bagdale, Skenderi, Merimići, Tabla, Srednjoškolski centar, Vida 1, 2 i 3, Vida Njiverica, Ledenice Donje, Bare, Lukavac Gornji, Lukavac Pašin, Mionica 3, Novalići, Požarike, Rajska i Rakija. Najavljeno je iz elektroposlovnici. Kada je reč o situaciji na cestama u Bosni i Hercegovini, informativni centar Bihamka navodi da u većem dijelu zemlje pada kiša, pa se saobraća po mokrim i mjestimično klizavim kolovozima. Upozoravaju na učestale odrone, zemlje i kamenja zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na kolovozu u pojedinim dijelovima naše zemlje. Nastavljaju se radovi na dionicama na kojima su trajali i prethodnih nekoliko dana, pa će saobraćaj regulisati privremena signalizacija. Na graničnom prelazu Gradiška jutros prisutna kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan i siguran put. Oblačno jutro u cijeloj Bosni i Hercegovini, temperatura u Gradačcu 13 stepeni Celzijusa, prisutan umjeren vjetar južnih smjerova. Prognoza za danas najavljuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevne temperature od 12 do 18 stepeni. To su dakle informacije kojima raspolažemo u ovom trenutku. U slučaju izvjesnih novina ili promjena, svakako više ćete doznati ukoliko ostanete u Stala se vašeg radija i još jedno izdanje Subotnjeg jutra.

obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih, da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

0: znanja, razgovaramo o važnim temama i otkrivamo priče koje čine naše živote posebnim.
1: Sa vama su ovog jutra vaši voditelji Faris
0: i Sheilo.
1: Danas smo pripremili posebno bogat program. Govorit ćemo o najvažnijim događajima koji su obilježili protekle dane u našoj školi. Prisjetiti se emotivnih trenutaka, ispraćaja maturanata, osvrnuti se na značajna predavanja i posjete koje su obogatile naš školski život.
0: Ali centralni dio današnje emisije posjetit ćemo razgovoru sa gošćom koja školu poznaje iz više perspektiva. Nekada kao učenica, zatim kao studentica, a danas kao profesorica i razrednica.
1: Ali prvo da spomenemo dešavanja koja su obilježila protekli period.
0: Učenice izborne nastave historije zajedno sa profesoricom Elvirom Selimović prisustvovale su manifestaciji dva stoljeća džamije Husenije. Husenija džamija proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Izgradio je Husein kapetan Gradašević 1826. godine i predstavlja njegov najveći arhitektonski doprinos. Nacionalni spomenik čine džamija, avdestana, biblioteka, harem sa nišanima i ulazne kapije. Jedna zanimljivost koja je možda nepoznata stanovništvu, a po meni jako zanimljiva, je natpis koji stoji na ulazu u džamiju. Napisana arapskim slovima, a čiji prijevod glasi: kako su lijep mihrab i mimber džamije osvjedočenih vjernika, čija izvanredna kupola se može porediti sa biti mumorom. Vrijedne hvale su bogomolje gdje god se nalazile, a posebno kupolama presvođena mjesta gdje pada ničice. Svakodnevno se na bogomolje prosipa obilata milost, jer su to mjesta i bogomolje pobožnih. Priznati se mora da je za podizanje ovakve bogomolje potrebna uputa Božja i njegova pomoć. Nastojanja savremenika ostala su bezuspješna, jer nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Sretni emir kapetan tvrđave Gradačac od Boga je upućen i pomognut za ovakvu gradnju. Pridružujući se čestitanju njezina dovršetka, evo kronograma. Krkleri rekoše: ova lijepa džamija je dom vjernika. Navedeni tekst sačinio je zvornički muftija. Mubija sve što je također uklesano u kamenu ploču, a na desnoj strani uklesan je potpis kalografa, ali se vidi samo sali. Ono što je posebno Husenije je njena kaligrafija, posebno na mihrabu i ulazu u džamiju. Iako pripada džamijama kasno osmanskog perioda, jedinstvena je po tome kako je originalni kaligraf ukrasio njene zidove i kupole svojim načinom pisanja arapskih slova i pisma. Kaligraf je pisao s lijeva nadesno i savršeno uklopio čitavu suru Kufr koja je iznad mihraba. Takav način pisanja kaligrafi koji su radili na restauraciji Husenije našli su samo u velikoj džamiji Alhambra u Gradni u Španiji, koja je i od Husenije i Gradačca udaljena vremenski i geografski. Ta činjenica govori da graditelj i oni koji su radili na njenom ukrašavanju nisu bili neobrazovani lokalni ljudi, nego ljudi koji su proputovali i proučavali sve džamije tog svijeta, koji govori o njihovom znanju i umijeću. Husenija je ukrašena istim dekorativnim elementima kao i gradina. Iako fizički nije u krugu gradine, još uvijek je ograđena zidovima koji su većinom oni originalni zidovi koji su ogradili njen izvorni graditelji. Tako da možemo reći, iako je izgrađena u osmansko doba, potpuno jedinstvena, originalna bosanska, možda baš zbog toga otporna prema osmanskom carstvu.

0: kažu da je subota za spavanje do podne, ali mi kažemo probudi se uz gimnazijale.
1: Slušaj i zabavi se s nama.
2: Subotom od 9 do 10 slušajte
3: Gimnazijalac.
4: Deveti maj obilježava se kao dan pobjede nad fašizmom. Datum koji nas podsjeća na važnost mira, slobode i borbe protiv svih oblika mržnje i netolerancije. Ovaj dan ima poseban značaj širom Europe, ali i u našoj zemlji, jer nas podsjeća koliko su sloboda i ljudsko dostojanstvo vrijedni i koliko ih je važno čuvati.
1: Upravo zbog toga važno je da mladi njeguju kulturu sjećanja i kroz obrazovanje uče o historijskim događajima koji su oblikovali društvo u kojem danas živimo. Samo kroz znanje, međusobno poštovanje i razumijevanje možemo graditi društvo mira i zajedništva.
4: U tom duhu podsjećamo i na posjetu nosilaca najvećeg ratnog priznanja, Zlatni Ljiljani, našoj školi koja je održana 6. maja. Njihovo prisustvo i razgovor sa učenicima bili su prilika da mladi čuju autentična svjedočanstva o borbi za slobodu i nezavisnost Bosne i Hercegovine, ali i da razumiju značaj patriotizma, hrabrost i očuvanja. Kroz razgovor i druženje učenici su imali priliku čuti autentična svjedočanstva o vremenu borbe za slobodu i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Susret je protekao u svečanoj i emotivnoj atmosferi. Uz iskrenu zahvalnost gostima na njihovoj žrtvi, doprinosu i trajnoj ulozi u historiji naše domovine.
1: Ovakvi susreti imaju poseban značaj za mlade ljude, jer nas podsjećaju koliko su znanje, obrazovanje i njegovanje kulture sjećanja važni za očuvanje identiteta i vrijednosti jednog naroda. Patriotizam se ne pokazuje samo velikim riječima, već i kroz poštovanje historije, odgovoran odnos prema društvu i želju da budemo korisni članovi svoje zajednice.
4: Upravo škola ima veliku ulogu u tome. Kroz obrazovanje učimo da cijenimo slobodu, njegujemo međusobno poštovanje i razvijamo svijest o značaju mira, zajedništva i

0: odgovornosti prema domovini. Razgovor sa ljudima koji su svojim djelima ostavili trag u historiji naše zemlje pomažu mladima da bolje razumiju prošlost, ali i svoju ulogu u budućnosti Bosne i Hercegovine.
1: Najemotivniji dio sedmice bio je predavanje udruženja Srce za djecu oboljelo od raka, koje su u našoj školi održalo u srijedu.

0: porodicama. Udruženje već godinama pruža pomoć djeci oboljelo od raka i njihovim roditeljima kroz različite videove podrške. Od psihološke i socijalne pomoći do stvaranja toplog i sigurnog okruženja tokom liječenja. Njihov rad predstavlja primjer humanosti, solidarnosti i nade, a susret s njima podsjetio nas je koliko male geste pažnje i podrške mogu značiti nekome. Ovo predavanje kod učenika je posebno probudilo osjećaj empatije i razumijevanje prema drugima. U vremenu kada često zaboravljamo koliko lijepe riječi, podrška i pažnja mogu značiti, učenici su pokazali zrelost, saosjećanje i spremnost da saslušaju teške životne priče svojih vršnjaka. Susret sa predstavnicima udruženja podsjetio nas je da empatija nije samo osjećaj sažaljenja, već sposobnost da razumijemo tuđu borbu i budemo oslonac onima kojima je podrška najpotrebnija. Upravo takve vrijednosti, humanost, solidarnost i međusobno poštovanje naša škola nastoji razvijati kod mladih ljudi.
1: Hvala Farise, zaista je važno da govorimo o ovakvim temama i da razvijamo svijest o značaju podrške i humanosti. Ponekad nismo ni svjesni koliko nekome mogu značiti pažnja, osmijeh ili nekoliko riječi ohrabrenja. Ovakva predavanja nas podsjećaju da svi možemo doprinijeti stvaranju ljepšeg i humanijeg društva, a posebno kada je riječ o djeci kojoj su podrška i razumijevanje najpotrebniji. Učenici naše škole još jednom su pokazali da znaju prepoznati prave vrijednosti i da empatiju, solidarnost i zajedništvo imaju posebno mjesto među mladima. Nadamo se da će ovakvih susreta biti još više, jer upravo oni uče mlade ljude da budu bolji, pažljiviji, spremniji pomoći drugima.

0: bilo najizazovnije?
1: Pa najizazovnije je bilo ne potrošiti sve pare koje roditelj pošalju i rasporediti to na mjesec dana. Ali to je dobra škola za kasnije kad počnete primati svoju platu.
2: Kada danas gledate učenike, šta biste voljeli da znaju prije upisa na fakultet?
1: Pa voljela bi da znaju da fakultet nije bauk, zna biti teško, ali treba samo biti uporan. I da biraju fakultet nakon kojeg će moći naći posao u struci.
0: Šta biste danas preporučili srednjoškolke Emine?
1: Uči Emina, sve što ne naučiš u srednjoj morat ćeš nadoknaditi kasnije, a to je puno teže.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Proteklih dana naša škola ispratila još jednu generaciju maturanata kroz svečani defile i tradicionalnu maskaradu. Događaje koji već više od 25 godina predstavljaju jedan od najljepših i najemotivnijih trenutaka u životu naše škole.
3: Uz osmijehe, kreativne kostime, muziku i zajedničko druženje, maturanti su na poseban način obilježili završetak jednog važnog životnog poglavlja. Maskarada je još jednom pokazala maštovitost, vedar duh i zajedništvo naših učenika, dok je svečani defile bio prilika da im učenici, profesori i građani upute podršku i najljepše želje za budućnost.
2: Ova dugogodišnja tradicija nije samo simbol završetka srednjoškolskog obrazovanja, već i uspomena koja ostaje za cijeli život. Generacije maturanata kroz godine ostavljali su dio sebe u hodnicima naše škole, a svaki novi ispraćaj nosi posebne emocije, ponos i zahvalnost za sve zajedničke trenutke. Maturanti su ispratili njihove razrednice Amela Avdić-Unkić i Duda Kozica.
3: Našim maturantima želimo mnogo sreće, uspjeha i hrabrosti na svim budućim putevima, u želju da sa sobom ponesu najljepše uspomene iz gimnazijalskih dana. Profesorice, kako vi svog ugla doživljavate ispraćaj jedne generacije?
4: Svake godine je jako emotivno. To posljednje zvono i vaš silazak niz stepenice naše gimnazije nisu samo zadnji dan škole, nego jedan novi početak, ulazak u odraslo doba i možda zadnji put da ste svi na okupu. A kad ste spomenuli profesoricu Dudu Kozicu, moram da kažem da je naša Duda ispratila svoju posljednju generaciju, jer ove godine ide u penziju i ovim putem je puno pozdravljam i želim joj puno zdravlja i godina da uživa u penzionerskim danima.
3: I mi želimo da pozdravimo našu profesoricu Dudu Kozicu. Profesorice, kada biste svi našim učenicima mogli poslati jednu poruku, šta bi ona bila?
4: Pa rekla bi im da ne zamjeri puno jedni drugima na nekoj možda grubo izgovorenoj riječi ili komentaru. Ovo je baš mal grad i sutra će možda osoba koju i niste baš voljeli u srednjoj čuvat vaše dijete u obdaništu, liječit vas ili odlučivat hoćete li moći dobiti kredit. Ništa nije vrijedno ne pričanja sa školskim drugom.
2: Koja je najvažnija lekcija koju biste voljeli da prenesemo iz srednjoškolskih dana?
4: Pa voljela bi da pamtite srednjoškolske dane tako što ćete jednog dana reći nica mimo brige ni pameti. Da pamtite samo smijeh, a ne suze, da nas profesore ne zaboravite kad budemo stojali u redu, u banci, u bolnici ili kad nas sretnete na ulici.
3: Naravno da nećemo. Profesorice, hvala vam na vremenu, iskrenim odgovorima i lijepim porukama.
4: Hvala vama na pozivu, bilo je pravo zadovoljstvo biti vaš gost i ovom prilikom bi pozdravila svoje gimnazijske drugove i drugarice i ja dočekam 25. godišnjicu mature.
2: Dragi slušalci, hvala što ste bili uz nas.
3: Nadamo se da ste uživali u još jednom izdanju emisije Gimnazijalac.
2: Posebno se zahvaljujemo našoj gošći, profesorici Nini Belajac.
3: Novo druženje zakazujemo za 2 subote, u 9 sati.
2: Do slušanja Gimnazijalac.
5: Kažu da je subota za spavanje do podne, ali mi kažemo probudi se uz Gimnazijalac.
6: Slušaj i zabavi se s nama.
7: Subotom od 9 do 10 slušajte
8: Gimnazijalac.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

smo zabranjena stvar, kao jabuka u raju, kao volim te na kraju tužnog filma.

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Subotnje jutro, Radija Gradačac vodi vas dalje, zanimljiv i sadržajan je ovaj vikend u našem gradu jer će nam ova dva dana doniti nekoliko zaista interesantnih momenata. Proljetni dani kulture u gradskom kinu večeras nude predstavu Svjedok istine autora Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića. To najavljuje se kao snažna i potresna predstava, a ostale detalje pokušat ćemo doznati od glumca Irfana Kasumovića, koji je na čelu glumačke ekipe. Gospodine Kasumoviću, dobro jutro i dobrodošli u program Radija Gradačac.
1: Dobro jutro i hvala vam što ste omogućili evo da se obratim vašim slušalcima i građanima Gradačca.
0: Predstava Svjedok istine donosi putovanje kroz život jednog čovjeka. Bolno, izazovno, zahtjevno, to je ono što smo do sada imali prilike doznati u najavnim materijalima. Kakav život najčešće i bude upravo ono što sam malo prije rekla, pa nam molim vas pojasnite kakva je to priča zaista.
1: Pa to je autobiografska priča Suada Bešlića. Suad Bešlić je danas uspješan čovjek. Ali ono što malo ko zna, dakle, po istoimenom romanu Svjedok istine nastala je ova pozorišna predstava. A to je u stvari priča o čovjeku koji kao

0: suštini je jedna bolna i emotivna ljudska priča. I evo zaista ovo je večeras 12. izvođenje u ovih 10 gradova u kojima smo izveli, svi su imali gotovo identičnu reakciju, identičan kraj smo imali. I mislim da ova predstava je potrebna, ono, na neki način gotovo ljekovita danas, jer moramo početi pričati istinu, krajnje je vrijeme.
1: U Gradačcu će ovog vikenda biti odigrane dvije predstave, večeras Svjedok istine, a sutra uveče nas očekuje i ambijentalna izvedba predstave Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića. Za ovu našu malu sredinu to je kuriozitet, a vas ćemo imati prilike vidjeti u obje.
0: Pa eto, i to je neki mali kuriozitet. Pa lijepo je i drago mi da se to dešava. Mislim da Gradačac je bogat grad, mislim zaista u nekom duhovnom smislu. Mislim da mnogo dobrih ljudi živi tu i mislim da im treba ponuditi sadržaje. Treba, ja se iskreno nadam da je ovo samo početak jednog ozbiljnog, intenzivnog tog društvenog i duhovnog života u Gradačcu, koji će ono Gradačac upisati na tu neku mapu kulturnih, ozbiljnu mapu kulturnih zbivanja u ovoj zemlji, jer to zaslužuje zaista.
1: Lijepo ste to sročili, hvala lijepo što ste svoje vrijeme odvojili za nas, radujemo se ponovnom susretu i sa vama, ali i sa ostalom glumačkom ekipom koju ćemo imati prilike pogledati večeras u gradskom kinu u Gradačcu. Hvala lijepo za vaše javljanje.
0: Hvala vam i svako vam dobro.
1: Irfan Kasumović bio danas sa nama u subotnjem jutru na talasima Radio Gradačac. Malo sviramo, a onda najavljujemo još jedan zanimljiv pozorišni moment u našem gradu.

0: između kamenih zidina ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.
1: Čuli ste najavu za predstavu Vjernik. Režiju potpisuje Mirza Mušija, koji predvodi i glumačku ekipu. Predstava je nastala kao potreba vraćanja duhovnosti u teatar, podsjećajući čovjeka na suštinske vrijednosti postojanja. Predstavu najavljuje glumac i režiser Mirza Mušija.
2: Predstava Vjernik, koja je već igrala u raznim i gradovima i državama u Bosni i Hercegovini, nastala je kao jedna potreba, jednostavno iskonska, na prijedlog teksta prema romanu Šeha Urijana Kukavice Vjernik. I mi smo onda uspjeli sabrati jednu ekipu sličnog senzibiliteta, koja je, evo, od same scenografije, muzike, izbora kostima i same dramaturgije i načina igre došla u priliku da igra ovu jednu, jeli, vrlo zanimljivu duhovnu predstavu na našim spomenicima kulture i historijskim znamenima. Tako da je to jedan vrlo sretan spoj, jeli, i koji je poput nekog, jeli, svjedočanstva i trajanja i ovog naroda i svega onoga što on sa sobom nosi, pa i taj, jeli, kulturni i duhovni background koji ima. Ova predstava zaista govori o tome.
1: Da, najavljuje se kao put kroz unutrašnje borbe i traganje za smislom života. Negdje sam pročitala da je nastala u vašoj namjeri vraćanja duhovnosti u teatar, što ste, čini bi se, malo prije i istakli.
2: Tako je. Jednostavno, ovaj današnji način života i koncept koji je nametnut kroz kapitalizam, digitalizaciju, globalizaciju, u potpunosti je razorio sve moguće, jeli, kanone i vrijednosti koje su hiljadama godina gajne, čuvane u našim narodima. I sada imamo situaciju kada nemate, jeli, mogućnosti da ona osnovna ljudska prava odbranite pred tim institucijama koje su zbog toga osnovane. I onda se sve to onako, jeli, slijeva od ozgo prema dole i prema nama i prema ljudima, i u konačnici ljudi sami na tom svom velikom, jeli, putu i borbi sa sobom i svojim nedostacima kapitulirali su uveliko. I onda je na neki način ova predstava, odnosno prvo roman sam po sebi, govori o toj jednoj istrajnoj, trajnoj borbi, i vanjskoj i unutrašnjoj, i ona ide paralelno u istim amantračnicama. Tako da ova predstava je uspjela izvući taj jedan sukus te unutarnje borbe, koja je išla paralelno, jeli, sa borbom na vani, gdje se, jeli, osvješteni, probuđeni pojedinac jednostavno neminovno mora sukobiti sa ustaljenim obrascima

0: pojedincima koji su obojeni raznim ideologijama i nepravdama i svim, a slobodni ljudi jednostavno mogu da vide stvari onakve kakve jesu i onda neminovno dolaze u sukob s onima koji su zarobljeni. I to je na neki način, čitavu predstavu se taj motiv prožima, borba slobodnog čovjeka sa zarobljenim ljudima. Njegova težnja da ih oslobodi od tih zabluda, na kraju on biva kurbanjen, jer ljudi su krenačnici spremni jeli, i da unište one koji im otvaraju oči, a da ne progledaju. To bi otprilike bio ukratko jeli, sukus ove predstave.
1: Recite mi, kakav je bio odgovor publike?
0: Pa sjajan, mi smo igrali na Tabi u nekoliko navrata i zaista je bilo onako impozantno i nevjerovatno se uklopilo u taj ambijent. A onda sama ta jeli, završena scena u kojoj mi imamo rasplet ili kompletne priče, u takvom ambijentu bolje rezonira nego recimo u pozorišnjim jeli, ambijentima gdje mi stvarno imamo mogućnost da napravimo sve moguće efekte. I ova predstava igrala u, ne znam, do sada preko 20 puta i igrala je izvan Bosne i Hercegovine. Tako da ona ima svoj život. Ali ovo je zaista, evo, nastavak tog jednog ambientalnog putovanja po našim kulama, po našim tvrđavama. I nastavljamo dalje i dolazimo u nedelju kod vas. Ako Bog da, hvala vas. Nadamo se da će nam vrijeme biti povoljno na način da ne bude kišovito i da možemo do kraja ovu predstavu dovesti.
1: Bio to glumac i režiser Mirza Mušija koji je za slušalce Radija Gradačac najavio dolazak predstave Vjernik. Sinoć je imala priliku pogledati publika na Tešanskoj tvrđavi, a sutra od 19.30 u Gradačcu u ambijentu kule Husein kapetana Gradaščevića. Još jedan zanimljiv događaj u najavi za danas, o tome smo već govorili tokom prošle sedmice, ali nije na odmah podsjetiti. Naime, danas će biti održana 14. smotra folklora kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne Gradačac. Pored domaćina učestvuju i članovi još 7 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske. Održat će se od 18 sati u sportskoj dvorani. Ulaz je 5 konvertibilnih maraka i naša iskrena preporuka da u skladu sa svojim afinitetima, slobodnim vremenom i svakako interesovanjem pogledate ili budete dio nekog od najavljenih zanimljivih momenata ovoga vikenda u Gradačcu. Sviramo još malo, a nakon jedne muzičke numere otvoramo i današnje kolažno druženje.
2: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: ruku pružim.
1: Može.
0: Hvala vam i pozdrav vam u studiju Reži i svima dragim slušalcima i pozdrav mojoj sestri. I hvala vam i ugodan dan.
1: Hvala i vama što ste se javili. Hvala svim dragim ljudima koji danas misle na nas, jeli, i saradnjom kroz program Radija Gradačica žele ukrasiti i uljepšati ovo oblačno prijepodne. Idemo u nastavku u svijet dobre muzike. Stižu vaše muzičke želje, preporuke naših poslovnih partnera, ali i najave šta nas to zarednih dana očekuje u Gradačici.

0: nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: muzika. Zabava. Kontakt. Kolaž subotom.
1: Bye bye.
2: Dobra muzika spaja nas i danas na talasima Radija Gradačac u kolažnom izdanju programa i evo ponovno prilike da zabilježimo još nekoliko vaših muzičkih želja koje ukrašavaju dan, razbijaju ili razvedravaju na oblaku koja nekako pritišće i utiče na raspoloženje svih nas. Ponovno je neko sa nama na broj 035-817-427. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, Maliha. Kako ste svi u studiji režim?
2: Dobro smo, hvala. Kako vi, Pero, čujemo radno.
3: I kako znate, uvijek je u nas tako. Iz vas proga. Evo ako. Želim da vam pozdravim Crna Maliha i komplet studio Radio Gradača.
2: Hvala.
3: I sve slušatelje koji vole Radio Gradača sa 098 3 megapista. Prijatan dan, ne liha i svako dobro, ako može, pjesma od Rize Hamidovića, prebrojana je.
2: Dobro, pišem.
3: Prijatan dan i svako dobro, me liha.
2: Hvala, hvala Pero, do slušanja. Piše nam naš slušatelj Enver, koji također šalje pozdrave svim slušateljima Radija Gradačaca. Danas bira pjesmu Halida Bešlića, Gitara i čaša vina, ili Jedna gitara i čaša vina. Javio nam se i slušatelj Zikret, koji je odlučio malo promijeniti ritmove. Uz pozdrave, Zikret piše i svoju muzičku želju, a to je legendarna Woman in Love od Barbra Streisand, pa ćemo slušati i ovu sjajnu baladu u nastavku naše kolaža. Idemo na još jedan telefonski poziv. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Marko je.
2: Izvolite, slušamo.
4: Pozdrav vam u radiju i svim slušalcima. I pjesma, evo ovu Rumen ružu, ovaj, zajmamo.
2: Dobro. Svako evo pišem. Do slušanja, hvala što ste se javili. I Sevdaha ne manjka danas u našem programu i mislim da u ovaj blok stane još jedna vaša muzička želja. Piše nam slušatelj Bilal, kaže, može li od Perice Purića Sve sam bitke izdržao, a uz tu pjesmu ide i rođendanska čestitka djedu Galibu. Slavljeniku čestitke i u ime ekipe Radija Gradačac. I evo, budući da je stigao još jedan telefonski poziv, obuhvatit ćemo ga upravo ovim blokom. Dobar dan, izvolite.
5: Dan, Melija, kako ste?
2: Dobro, hvala na pitanju, kako vi?
5: Ovako, dobro, neradno.
2: Super.
5: E, ovako, pozdrav od Vuka za Marka 2 iz Kugrića, Markana iz Oštre Luke i Antu iz Njivka i njegovu veliku ljubav iz Gradarca. Sajo Isović, sve su žene iste.
2: Ako vi tako kažete.
5: Da.
2: Dobro, pišem želju, do slušanja nekom drugom prilikom. Hvala što ste se javili. Evo, temperatura u Gradačcu 14 stepeni Celzijusa, tek da podsjetim, na oblaka je tu, slabije padavine takođe. Ne idite nikud, ostanite uz frekvenciju FM stereo 98,3 MHz.

0: Donje nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Nastavljamo sa oglašavanjem. Dobar dan, izvolite. Jesmo. Alejkum selam, izvolite.
1: Dodajem kodu bijelu 061-950-888.
0: 953-8. Dobro, zabilježeno, do slušanja. Eto, za sada prodajemo goblene i kozu, i to bijelu. Čekamo dalje oglase 035-817-427. Neko nam stiže, kakva je ponuda, hajdemo doznati. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, prodajem kurbane 430 maraka, mlade ovce, 2 godine, i magareće mlijeko na broj telefona 062-201-304, Vida Terzići.
0: Kolika je cijena magarećeg mlijeka?
2: Pol litri, 50 maraka.
0: Dobro, očekivano. Zabilježila sam oglas, do slušanja.

0: Već smo na narednom pozivu, još jedan oglas, izvolite.
1: Prodaju se janjad muška. Znači, za ražnja, ne mogu kurbane, znači more za zadržanja, na broju 061 694 061.
0: 061, zabilježeno, do slušanja. Zanimljiva ponuda danas u besplatnim malim oglasima na talasima Radija Gradačac. Ulazimo u završnicu, posljednja minuta upravo počinje. Vi požurite ako želite besplatno oglašavati. Evo već je ponovno neko sa nama. Halo, dobar dan.
2: Meli, može li jedno pitanje?
0: Kažite.
2: Trebate prekinuti ovog Vuka, on mene vrijeđa priko Gradačca.
0: Mislim da je ovo tema koju trebamo nastaviti van etera, a ne ovako direktno u program. Rubrika Besplatni mali oglasi, još malo smo zajedno, nekih 30 sekundi imamo na raspolaganju. Na vama je da iskoristite za oglašavanje upravo ovaj period, a o ostalim temama možemo, kao što rekoh, van etera. Evo još jednog poziva, halo, izvolite.
2: Dobar dan, ali želim da ovako prodajem ovi polovnu obuću i odjeću za djevojčice i dječake na broj telefona 062-202-749 i poklanjam jedan veći prozor za vikendici.
0: Dobro.
2: Ok, hvala i prijatno.
0: Do slušanja. I vrijeme nam je iscurilo, pa ćemo ponoviti današnju zanimljivu ponudu u rubrici Besplatni mali oglasi. Prodaju se vilerovi i crtani gobleni. Levhe nudi rad po narudžbi i dovršetak nedovršenih goblena. Kontakt telefon je 035-850-165 i 062-285-262. Prodaje se koza bijela, a ako ste zainteresovani, onda tipkajte broj 061-950-888. Prodaje se kurban, cijena 430 maraka, osim toga prodaju se mlade ovce i magareće mlijeko. Detalje na 062-201-340. Prodaje se jagnjad muška, kontakt broj 061-694-061. I prodaje se polovna odjeća i obuća za djecu. Informacije na 062-202-749. Toliko za danas u besplatnim malim oglasima našoj redovnoj rubrici, koja je na rasporedu ponovno za 7 dana, tačno u 11 sati, a u nastavku muzičke numere, vaše muzičke želje koje još nismo uspjeli

0: muzika. Zabava. Kontakt. Kolaž subotom.
1: Bye bye.
2: Nastavit ćemo moj naše kolažno druženje na talasima Radio Gradačac, 11 sati 18 minuta. Evo nas u još jednom završnom bloku današnjeg otvorenog programa, pa je prilika da vas ponovno pozovemo da nam se pridružite na broj 035 817 427. Dok čekamo pozive, evo i poruka koje su pristizale na 061 26 49. Se Nada šalje pozdrave i kao muzičku želju bira Farizadinu pjesmu Srebrna duga. Mi pozdravljamo narednog slušatelja koji će nam se pridružiti u kolažu. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
3: Pozdravljam vas i pozdravljam Galiba, rođaka, ujedno mu čestitam 18. rođendan pjesmom Još uvijek se ne dam od Perice Purića.
2: Malo prije smo emitovali tu muzičku. Bilal je, čini mi se, njegov unuk upravo na taj način čestitao djedu rođendan. Može li neka druga pjesma?
3: Može, onda sve sam bitke izdržao.
2: Sve sam bitke izdržao, dobro. Evo, pišem, hvala za poziv, još jedan put čestitke Galibu za njegov, kako reče slušatelj, 18. rođendan. Čekamo dalje pozive i čitamo poruke. Od Minje iz Babića stiže muzička želja, Zlata Avdić, Sarajevo, pozdravi Idu Adili, Majdi iz Kalesije i Maksu. Slušateljka Salima također šalje pozdrave i kaže ako može Goga Filipović, Oči plaču danima. Ima tu još poruka. Enes također šalje pozdrave svima. Ustala se Radija Gradačec, danas bira pjesmu grupe Mirzino Jato, Normalna stvar. Zavirit ćemo malo među evergreene. A iz Tuzle nam se javlja slušatelj Almedin, hvala za pozdrave, muzička želja Safet Isović, Kiša bi pala, pasti ne može. Slabija kiša čini mi se da je prisutna u ovim trenucima u Gradačcu. Ono što mogu konstatovati, oblačno i kišovito vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini. U gradovima se mjere temperature od 9 do 19 stepeni Celzijusa. Temperatura u Gradačcu 14 stepeni, prisutan sjeverozapadni vjetar, umjeren, a atmosferski pritisak i dalje opada, iako je već poprilično ispod granice normale za naše područje. Dakle, na oblaka i povremena kiša, to je ono što će okarakterisati prvi dio ovog majskog vikenda. Budući da je pred nama još dosta muzičkih želja koje ćemo, nadam se, uspjeti realizovati do 12 sati, evo, ovaj blok ću zaključiti najavom koja stiže iz Elektroposlovnice. Zbog planskih radova na održavanju napojnih transformatorskih stanica, sutra od 9 do 16 sati besnabdjevanje električnom energijom ostaje kompletno gradsko područje, osim industrijske zone. Bez struje će biti i trafo područja Humke, Kreč Čane Donje, Lahve, Bagdale, Skender i Merimić i Tabla, Srednjoškolski centar, Vida 1, 2 i 3, Vidanji Verica, Ledenice Donje, Bare, Lukavac Gornji, Lukavac Pašin, Mionica 3, Novalići, Požarike, Rajska i Rakija. Tako glasi najava iz Elektroposlovnice. I za kraj još jedan telefonski poziv. Halo, dobar dan.
4: Al se ja naslušam muzike.
2: Pa šta je tu je, moramo obuhvatiti sve.
4: Sve ja razumijem, ali ja sam uporna.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Čabrija.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačec.
3: Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

privodimo kraju subotnjeg izdanja programa Radija Gradačaca. Kao i svaki put, za vas imamo nekoliko servisnih informacija te najava današnjih događanja u Gradačcu. Najprije ćemo zaviriti u izvještaj Bihamka. Mokri i mjestimično klizavi kolovozi danas su u Bosni i Hercegovini, pa se apeluje na oprez. Trenutno kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Oraš je Brod, Gradiška Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica i Velika Kladuša, na ostalima uobičajena zadržavanja do 30 minuta. U Bosni i Hercegovini ovaj subotnji dan uglavnom oblačan sa padavinama, grmljavina takođe prisutna, najavljena je i za posle podnevne sate. Trenutne temperature kreću se od 2 stepena na Bjelašnici do 19 u Mostaru. Temperatura u Gradačcu tek malo viša u odnosu na jutarnju vrijednost, 14 stepeni Celzijusa uz umjeren sjeverozapadni vjetar. Prognoza nam najavljuje uglavnom kišovito i oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Danas najviše dnevne temperature od 12 do 18, kiša najavljena i za sutra prije podne, a nakon toga očekuje se postepena stabilizacija. Najava iz srednjoročne prognoze kaže nakon 20. maja temperature će biti u porastu, pa bi u Bosni mogle dostizati prave ljetne vrijednosti do 28 stepeni. No, zadržimo se na današnjem danu. Nekoliko zanimljivih događaja želimo najaviti. Za početak sportske utakmice 26. kola druge federalne lige grupa Sjever na rasporedu danas. Zvijezda dočekuje Priluk od 17 sati na stadionu Jezero, a u istom terminu Omladinac gostuje u Lukavcu kod ekipe Radničkog. Danas 14. smotra folklora kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne Gradačec pod nazivom Mostovi prijateljstva. Pored domaćina učestvuju još članovi 7 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine i susjedne Hrvatske. Sve počinje u 18 sati u sportskoj dvorani u Gradačcu, a nakon toga od 20 sati i 30 minuta večeras u gradskom kinu predstava Svjedok istine. Već smo govorili o ovom zanimljivom događaju i mi šaljemo s naše strane pozivnicu svima. Svakako budite dio ovih zanimljivih umjetničkih, zabavnih, ali i sportskih događaja danas u Gradačcu. Sve se nastavlja i sutra. A sutrašnji dan će obilježiti radovi na održavanju napojnih transformatorskih stanica iz elektroposlovnice su od 9 do 16 sati najavili. Bez snabdjevanja strujom ostaje kompletno gradsko područje osim industrijske zone. Bez struje u istom terminu biće i

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Džana i dolazim iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković iz Kambira. Maja je mjesec kada mnogi moji vršnjaci, pa i ja, idemo na ekskurzije u obilazak naše domovine. Bosna i Hercegovina je zemlja bogate prošlosti i puna kulturno-historijskih spomenika koje je vrijedno posjetiti. Ove sedmice ću vam govoriti o tvrđavama u Bosni i Hercegovini. I počet ću od onoga što je nama najbliže, a to je, pogađate već, kula Husein kapetana Gradaščevića. Ova kula nalazi se u starom dijelu grada i često se naziva Zmajeva kula, jer je Husein kapetan Gradaščević bio poznat kao Zmaj od Bosne. Gradaščačka tvrđava ima dugu i stojevitu prošlost. Na ovom području postojali su tragovi života i utvrđivanja još iz mnogih starih vremena, a današnji izgled starog grada najviše se veže za period porodice Gradaščević. Kompleks tvrđave uređivan je i dograđivan tokom 18. i početkom 19. stoljeća, dok je Bijela kula završena 1824. godine. Kula je služila za odbranu, ali kao važno mjesto upravljanja ovim krajem. Sa njenih zidina pruža se lijep pogled na Gradaščac i okolinu. Zbog ovog položaja i izgleda, kula je postala prepoznatljiv znak grada. Husein kapetan Gradaščević bio je jedan od najpoznatijih ličnosti iz historije Bosne i Hercegovine. Rođen je u Gradaščicu, a u narodu je ostao zapamćen kao hrabar i odlučan čovjek. Bio je vođa pokreta za autonomiju Bosne u vrijeme Osmanskog carstva i zbog toga je dobio nadimak Zmaj od Bosne. Zmajeva kula nije samo stara građevina od kamena. Ona je simbol Gradaščica, njegove prošlosti, ponosa i pamćenja. Danas nas podsjeća da svaki grad ima svoje važne ljude, događaje i građevine. A Gradaščac ima svoju kulu i svog Zmaja od Bosne. Dragi slušaoci, do sljedećeg slušanja pozdravlja vas Džana iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković iz Kambira.
0: Radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Džana i dolazim iz osnovne škole Hamdija Krešavljaković iz Gambera. Maj je mjesec kad mnogi moji vršnjaci pa ja idemo na ekskurzije u obilazak naše domovine. Bosna i Hercegovina je zemlja bogate prošlosti i puna kulturno-historijskih spomenika koje je vrijedno posjetiti. Danas govorimo o starom gradu Srebreniku, jednoj od najpoznatijih srednjovjekovnih tvrđava u Bosni i Hercegovini. Nalazi se iznad grada Srebrenika, na strmoj stijeni odakle se pruža lijep pogled na okolinu. Srebrenik se prvi put spominje davne 1333. godine u povelji bosanskog bana Stjepana II. Kotromanića. To znači da ova tvrđava pamti veoma daleku prošlost i vrijeme srednjovjekovne Bosne. Zbog svog položaja Srebrenik je imao važnu odbrambenu ulogu. Sa njegovih zidina moglo se na vrijeme uočiti ko dolazi prema gradu. Tvrđave su se često gradile na visokim i teško dostupnim mjestima kako bi se stanovnici lakše zaštitili od neprijatelja. Stari grad Srebrenik građen je od kamena i djeluje kao pravi čuvar prošlosti. Kada ga posmatramo, možemo zamisliti stražare na kulama, putnike na starim drumovima i život ljudi koji su nekada živjeli u njegovoj blizini. Danas je stari grad Srebrenik važan historijski spomenik. Posjećuju ga učenici, turisti i svi oni koji žele bolje upoznati prošlost Bosne i Hercegovine. Ova tvrđava nas podsjeća da stare građevine nisu samo kamenje i zidine. One su priče o ljudima, vremenu i zemlju u kojoj živimo. Dragi slušalci, do sljedećeg slušanja pozdravlja vas Džana iz osnovne škole Hamdija Krešavljaković iz Gambera.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Džana i dolazim iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković iz Kambira. Maja mjesec kad mnogi moji vršnjaci, pa i ja, idemo na ekskurzije u obilazak naše domovine. Bosna i Hercegovina je zemlja bogate prošlosti i puno kulturno-historijskih spomenika koje je vrijedno posjetiti. Danas vam govorim o tvrđavi Vranduk. Tvrđava Vranduk nalazi se u blizini Zenice. Iznad rijeke Bosne smještena je na važnom mjestu, na uzvišenju iznad doline, pa je kroz historiju imala veliku odbranbenu ulogu. Vranduk se prvi put spominje početkom 15. stoljeća, a bio je jedan od važnijih gradova srednjovjekovne Bosne. U njemu su boravili bosanski vladari, primali izaslanike i donosili važne odluke. Zato Vranduk nije bio samo vojna tvrđava, nego i mjesto važno za upravljanje zemljom. Ova tvrđava je građena tako da kontroliše prolaz dolinom rijeke Bosne, koje je držao Vranduk, mogao je nadgledati važne puteve i kretanje ljudi. Zbog toga se za Vranduk često kaže da je bio kameni čuvar Bosne. U srednjem vijeku život u tvrđavi nije bio ni malo jednostavan. Ljudi su morali čuvati zidine, paziti na prilaze gradu, ali obavljati svakodnevne poslove. U blizini tvrđave živjeli su zanatlije, trgovci, vojnici i njihove porodice. Danas je Vranduk obnovljen i dostupan posjetiocima. Kada se posjeti ova tvrđava, može se osjetiti duh prošlih vremena i bolje razumjeti kako su ljudi nekada živjeli i branili svoje gradove. Vranduk nas uči da hrabrost, mudrost i zajedništvo imaju važno mjesto u historiji naše zemlje. Dragi slušalci, do sljedećeg slušanja pozdravlja vas Džana iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković iz Kambe.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Džana i dolazim iz osnovne škole Hamdija Krešavljaković iz Kambije. Maj je mjesec kad mnogi moji vršnjaci pa ja idemo na ekskurzije u obilazak naše domovine. Bosna i Hercegovina je zemlja bogate prošlosti i puna kulturno-historijskih spomenika koje je vrijedno posjetiti. Danas ću vam govoriti o tvrđavi u Jajcu. Jajca je jedna od najpoznatijih historijskih gradova u Bosni i Hercegovini. Njegova tvrđava nalazi se na uzvišenju iznad grada, odakle se pruža pogled na okolinu, stare gradske kuće i poznati vodopad. Tvrđava u Jajcu bila je veoma važna u vrijeme Bosanskog kraljevstva. Jajce se često naziva kraljevskim gradom, jer je bilo jedno od sjedišta bosanskih kraljeva. U ovom gradu su se donosile važne odluke i odvijali značajni događaj iz naše prošlosti. Unutar zidina starog grada odvijao se život ljudi. Tu su živjeli vojnici, zanatlije, trgovci i stanovnici koji su se svojim radom održavali grad. Tvrđava je štitila grad i njegove stanovnike od napada. Jajca je posebno i po tome što se u njemu prirodne ljepote spajaju s istorijom. Malo je gradova koji imaju takvu bogatu prošlost, staru tvrđavu i vodopad u samom centru grada. Kada danas posjetimo Jajce, možemo vidjeti koliko je važno čuvati kulturno-historijske spomenike. Oni nam pomažu da bolje razumijemo ko smo, odakle dolazimo i kakve priče nosi naša zemlja. Tvrđava u Jajcu nas podsjeća na kraljevsku prošlost Bosne i Hercegovine i na važnost očuvanja naših starih gradova. Dragi slušaoci, do sljedećeg slušanja pozdravlja vas Džana iz osnovne škole Hamdija Krešavljaković iz Kambije.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Džana i dolazim iz osnovne škole Handija Kreševljaković iz Kambira. Maj je mjesec kad mnogi moji vršnjaci pa i ja idemo na ekskurziju u obilazak naše domovine. Bosna i Hercegovina je zemlja bogate prošlosti i puna kulturno-historijskih spomenika koje je vrijedno posjetiti. Početelj je stari kameni grad koji se nalazi na lijevoj obali rijeke Neretve, u blizini Čapljine. Poseban je po tome što ne predstavlja samo jednu tvrđavu, nego cijelu historijsku cjelinu. Početelj ima kamene kuće, uske ulice, kule i zidine. Smješten je na brdu, pa izgleda kao da je izrastao iz kamena. Njegov položaj uz rijeku Neretvu bio je veoma važan za odbranu i kontrolu puteva. Kroz istoriju je Početelj imao veliki značaj, posebno u srednjem vijeku i u osmanskom periodu. Njegove zidine, kule i stare građevine svjedoče o različitim vremenima i ljudima koji su tu živjeli. Ovaj grad je poseban i po svojoj ljepoti. Kada se penjemo njegovim kamenim ulicama, vidimo Neretvu, okolna brda i stare građevine koje pričaju priču prošlosti. Zbog toga Početelj često privlači umjetnike, fotografe, učenike i turiste. Danas je Početelj zaštićen kao važan kulturno-historijski spomenik Bosne i Hercegovine. On nas uči da se historija ne nalazi samo u knjigama, nego i u kamenim ulicama, starim zidinama i građevinama koje trebamo čuvati. Početelj nas podsjeća da ljepota jedne zemlje živi u njenoj prirodi, gradovima, ljudima i prošlosti koje ne smijemo zaboraviti. Dragi slušaoci, do sljedećeg slušanja pozdravlja vas Džana iz osnovne škole Handija Kreševljaković iz Kambira.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota, 16. maja u 20 sati i 30 minuta u Gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u Gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Još jedan put šaljemo pozdrave svima uz frekvenciju 98,3 MHz. Već smo najavili temu koja nas očekuje u nastavku današnjeg programa, a vi već imate priliku nekoliko dana kroz program Radio Gradačac doznati neke od onih šturih detalja koji su vezani uz organizaciju 14. smotre folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne Gradačac. U nastavku razgovor koji vodimo nekako tradicionalno u ovom periodu maja sa gospođom Indirom Gibić ili Indirom Zmaj Gibić, kako je svi poznaju, koja će nam ponuditi puno više detalja i evo na našu frekvenciju donijeti pregršt dobre energije kako to ona obično zna. Indira, dobar dan, dobrodošli u naše današnje
3: izdanje. Dobar dan, bolje vas našla, pozdrav za sve vaše slušalce.
2: Već 14. smotra folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Kada se osvrnete iza sebe, možemo li sumirati barem emocije i sve ono što je u prethodnih, evo, 15-ak godina, da tako kažemo, jednog zajedničkog rada kroz ovo udruženje, šta je to donijelo vama lično, šta je to donijelo udruženju, a naravno i našem gradu, iako bi za ovo treće svako od nas mogao nešto reći.
3: Pa ovako, 15 godina rada, možda samo bi bila jedna rečenica dovoljna, per aspera ad astra, kroz trnje do zvijezda. I tačno je tako, prošli smo kroz trnje da bismo došli sada do zvijezda i da bismo bili priznati kako u Bosni i Hercegovini, tako u regionu, pa pogami i šire. 14. smotra folklora, veoma teško svake godine, mislim, moram priznati, da nam nije naših roditelja da finansijski pomognu i nekoliko firmi, jako teško. Ja bi se inače i zahvalila i gradu Gradačac, koji se svake godine odazove, mi inače apliciramo za javni poziv i dobijemo maksimum što se tiče tih sredstava. Također pomoć imamo i od Ministarstva za sport i kulturu, a naravno i od BH Telekoma svake godine. Nekako smo ušli u tu kolotečinu, ali jako je teško. Vi sami znate da sport, Gradačac je sportski grad. To će ostati, ko što kažu, cijeli život i va vijeka će ostati. Malo smo sa kulturom, ajde da kažem, potanki. Ima ljudi koji rade, stvarno ima ljudi koji rade, koji vole svoj posao, koji žele da ovom gradu pruže jako, jako mnogo. Oni stvarno i pružaju. Evo, počevši i od mene, velika je žrtva da vam kažem, od februara mjeseca polako teku pripreme vezano za smotru folklora. Imaćemo u subotu 200 zvanica, znači iz Zenice, iz Siska, iz Hrvatske, jedno bošnjaško kulturno-umjetničko društvo. A dok nisam zaboravila, zahvalila bi se i našoj banji Liđi, gdje će gore prespavati, prenoćiti će članovi kulturno-umjetničkog društva iz Hrvatske. Naravno, i oni će im neke gratise dati, što je velika stvar, da otvaraju put, da možemo, ako bi se i dalje radilo u buduće, znači da imamo saradnju sa njima. Imamo naše stalne goste, to su, ko što ja uvijek imam da kažem, moje dijete, moje Ahmedin iz Zenice, Bosnija Folk Zenica, koji jedva čekaju da dođu, a ove godine smo prvi puta zvali i folklorni ansambl Panoniju. Mislim da svi

0: koji vole folklor, svi koji vole muziku, znaju koliko je to jaka ekipa. Iz Jelaha nam također dolazi od Harisa našeg jedno izuzetno fino i dobro društvo. Imamo veterane. Prošle godine oni su nas zvali u Mejdan i nastupali smo mi kao gosti njihovi, ali to je kulturno-umjetničko društvo Salis iz Tuzle, isto jedno, stvarno, ali to su veteranke, jedno predivno društvo. Moram reći za one koji ne znaju da sam uspjela da povežem jedan vid kulture u Gradačcu koja se odnosi na muziku. A to je, počela sam zvati na našu smotru folklora Grad Art Hor i Hor kulturno-umjetničkog društva Gradačac. Da jednostavno razbijemo tu monotoniju igre, a kultura kao kultura, zna se, to su i naš hor. Ja ću reći, kultura je i književni susreti, kultura je likovna kolonija, kultura je i promocija knjige, ali to je jedan drugi vid kulture. Ovo je baš što se tiče muzike. I evo, toliko sam uspjela u tome da kada Grad Art ili kada Hor Gradačac iz Gradačca ima svoju smotru folklora, oni zovu nas, naše društvo, da i mi i odigramo, a i da otpjevamo.
1: Ja koliko mogu zaključiti, bez vaše ekipe, sad ne znam tačno koje, ali uglavnom nijedan javni događaj u Gradačcu ne može proći. Postali ste prepoznatljivi po tome.
0: Pa to je vjerovatno i zbog mi, svi znate da mi imamo stvarno nošnju fantastičnu. Evo ove godine ćemo u stvari na našu smotru folklora predstaviti se sa Sandžačkim igrama, gdje recimo za sve one koji budu došli, samo sekundu jednu da ih upoznam, da jedne dimije po pravilu Sandžačke moraju imati 12 metara. Znači moraju tako velike biti, mi smo skratili na 7 i imali smo tu jednu štih probu sada kada je Grad Art imao veče sevdaha, ajde da odigramo jednom, da vidimo koliko nam treba da se obuča jedno dijete. Vjerujte, jedna majka, jedno dijete, pola sata. Jer stvarno dimije jako je teško sabrati i napraviti da to bude baš onako u originalu. Znači, predstavit će se sa Sandžačkim igrama. Muziku su radili u Sarajevu. Opet kažem, za sve one koji ne znaju, folklor stvarno nije jeftin. Nama inače, mi imamo matrice fantastične i nama sve te matrice rade u Sarajevu, gdje jedna recimo matrica košta između 500 i 700 maraka. Ali zato gdje god se pojavimo, to je toliko dobar ton, toliko dobra muzika da to je
1: naprosto
0: to.
1: Plijeni,
0: naprosto plijeni. Što, po mnogim smotrama smo bili gdje stvarno muzika je jako loša. I onda nekako djeca koja su i uigrana, gubi se ta neka ljepota, gubi se taj, baš ono, nije lijepo ni za oko ni za uho.
1: Uvijek ste, moram to konstatovati, vi polagali pažnju upravo na to, na koji način reprezentujete prije svega svoj rad, dakle i sredinu iz koje dolazite, i nekako mi se čini da je na taj način iz godine u godinu podizan nivo kvalitete vaših nastupa. Kada se poredite sa nekim drugim kulturno-umjetničkim društvima, evo samo u godinu dana imali ste toliko putovanja, nastupa, kako u Bosni i Hercegovini, tako čini mi se i van granica. Imate li vi osjećaj da se i u ostalim društvima nešto slično događa?
0: Događa se. Moram priznati, pošto ja stvarno imam izuzetnu komunikaciju sa jako, jako mnogo društava, mnogo se putuje, mahom roditelji plaćaju ta putovanja, ali da bi dijete, da date jednostavno dijete to elan. Evo ja ću reći za sve one koji ne znaju, mi smo od 12. jula do 20. jula u Istanbulu, gdje će učestvovati 55 zemalja svijeta. Među njima smo, znači i mi, prošli smo jako mnogo papirologije, jako mnogo podataka, jako mnogo čekanja da li će nas prihvatiti ili ne, i evo konačno smo dobili i taj zvaničan javni poziv. Znači u Istanbulu predstavljamo, ja uvijek kažem, svoj Gradačac. Predstavljamo Tuzlanski kanton, a naravno predstavljamo i Bosnu i Hercegovinu, ali prvenstveno predstavljamo svoj Gradačac. Mislim da je velika stvar otići na jedno takvo takmičenje. Neću reći da sad očekujem, ajde, bit ćemo tamo među ovima, među onima, pošto su toliko su kriteriji seljaki, da recimo

0: u Istanbulu, recimo, da vide i taj prelijepi grad.
1: Da, nije prvi put da kulturno-umetničko društvo Zmaj od Bosne putuje u Tursku, ne. Ali je ovo neke izuzetno značajne festival.
0: Nešto jeste izuzetno. Mi smo bili i u Sarimsakliju dva puta, bili smo u Jalovi prve godine 2013. Nakon osnivanja 2012. A svugdje smo, sad da vam kažem, stvarno Turci, ajde da se tako izrazim, jako vole kad se ta bosanska naša zastava pojavi, onda automatski se dolaze i kažu, ja sam iz Brčkog, ja sam iz Sarajeva, ja sam iz Tuzle, ljudi koji žive tamo. I jednostavno te prihvate da je to i da osjeća se kao kod kuće. Samo to. A što se tiče, evo, Smotre folklora, da se vratimo, ja bi se zahvalila svim donatorima našim koji su nas malo pogurali da, iako moram priznati, ove godine je bilo jako loše, ali ja uvijek kažem hvala svakome koliko god da. Možda bih izdvojila jedno par roditelja koji su stvarno bili od tako velike pomoći, koji su jednostavno, jer da vam kažem nešto, jako je skupo sve.
1: Upravo sam to htjela pitati, koliko je ovaj rast cijena, inflacija utica uopšte na rad, a onda i na organizaciju.
0: Preko 6.000 će recimo koštati večera za 300 i nešto osoba. Ručak, ljudi dolaze iz raznih krajeva, znači trebaju da ručaju. Ne taj suhi sendvič, nego baš treba da sjedne da ruča kao čovjek. Pa ozvučenje, pa dvorana, pa voditelj, pa snimatelj. Pa mislim, jako, jako mnogo ima
1: stavki
0: koje treba. I prošle godine, to ja kažem, to nije ni tajna, to ima u papirima, naša smotra koštala je 13.400 maraka, što nije mala stvar.
1: Ako ne računate samo onaj volonterski rad, je li
0: tako? Onaj volonterski neću ni da računam, ko što kažu, ali evo, ja sam stvarno, juče sam bila na koridoru, išli smo po voće, zahvalila bi se svim ljudima koji su pomogli da doniraju voće za naše goste. Jednostavno, i imamo, ko što kažu, i evo i mesnica Divljanović, koja isto tako je tu, Memprom iz Sarajeva su nam isto tako poslali ajde karton piletine, Madi će isto tako biti tu kao sponsor sa svojim proizvodima. Nije lako organizovati, ja kažem, nije lako organizovati dječji rođendan gdje bude po 10-20 djece, a kamoli gdje imate oko 350 odraslih ljudi.
1: Veliki i značajan broj gostiju, dakle, subota će biti jako intenzivan, sadržajan dan za sve nas, da. Za vas će to biti dan D, jer treba sve da funkcioniše na način kako ste to i zamislili, pa hajde, dajte za naše slušatelje da ih upoznamo sa nekim od detalja subotnjeg programa.
0: Pa ovako, mi očekujemo u stvari naše goste negdje oko 13 sati, gdje će ići na ručak u restoran Puls, gdje ide se i svake godine. Nakon toga će ići obilazak grada, gdje je obavješten i naš MUP. Zatim ide na tonsku probu negdje oko 4 sata, oblačenje u narodne nošnje, i ja nikada ne mašam, ko što kažu, smatra folklora počinje tačno u 6 sati, u 18 sati, i uvijek je tako, znači nema ni minuta gore dole. Nakon smotre folklora i nakon predstavljanja naših gostiju društava, organizovano će se ići u restoran Kondor na večeru i ajde da kažemo na tu neku fešticu. Ulaz moramo, dugo godina smo radili bez ulaznica, međutim stvarno moramo, jer nam to pomaže. Sad su nam stvarno i te košulje stradale, kad 15 godina igrate u istim košuljama, malo se krpite s ovim sonim, i onda mi tako od ulaznica negdje malo podmirimo ono što treba, a ostalo u narodnu nošnju. Kad su recimo same jedne papuče 40 maraka, ne znam, sad vam kažem, nije lako. Nakit, sav nakit radimo ja i moja kćerka Erna. Sjediš kod kuće, radiš, pleteš pletenice, radiš od vune, radiš krune. Na koridor, malo trčiš na koridor, kupuješ dukatiće, kupuješ ovo, kupuješ ono. Ali ne stidim se, nije mi teško, volim to što radim. Puno mi je jednostavno srce, zato što kad izađu ta vaša djeca, to je ljepota. To je stvarno nešto čime grad i diči se, moram priznati. I naš gradonačelnik Harudin Mehanović je također, evo, on je otkazao za Zagreb, u subotu je trebao da ide u Zagreb. Nacionalna manjina Bošnjaka ima

0: ne znam da li je neki sastanak ili nešto, pa ga je Amar zvao gore, ali evo zbog nas je otkazao taj svoj odlazak u Zagreb i doći će da otvori našu smotru folklora, što je recimo za nas jedna velika stvar.
1: Što se na kraju krajeva i očekuje od prvog čovjeka grada, jer i sami kažete da je ovo događaj, ali i vi kao društvo djelujete na način da reprezentujete da. Upravo tradiciju i sva bogatstva koje Gradačac ima i njeguje.
0: Vama hvala na pozivu, vama hvala što svake godine ste tu za nas. Hvala vam od srca.
1: Ja se nadam da će naša saradnja trajati još dugo i da ćemo i dalje razgovarati o svim tim malo manje svjetlim, ali i onim najsvjetlijim momentima članova Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Hajde da progovorimo malo i o njima. Osim onoga što ste rekli da ćemo imati prilike vidjeti na ovogodišnjoj smotri, evo negdje sam pronašla večeras i generalna proba, da. Ako se ne varam, koga ćemo još moći vidjeti, ko na kraju krajeva čini trenutno ovo kulturno-umjetničko društvo?
0: Pa ovako, Pačići su tu i moram priznati da ih jako mnogo imam iz obdaništa Kolibri. Jako, jako mnogo.
1: Što znači to da ste tamo u trendu, jel?
0: To su dječica, ajde da kažem, negdje od 4-5 godina pa do 6, dok ne krenu prvi do 7 u prvi razred. Dobri su, vrijedni su, rade, redovni su. Oni će prvi puta obući narodnu nošnju. Roditeljima sam rekla da ne šiju sa trenutno, djeca jako brzo rastu, nošnja je stvarno jako skupa, ali evo moja čerka Erna je uspjela da saše recimo jako mnogo dimija za tu malenu djecu i imaju mišure koji će se predstaviti sa spletom igara Bosne i Hercegovine, što znači da će biti i narodna nošnja Srba, i narodna nošnja Hrvata, i narodna nošnja Muslimana. To je, inače se zove taj splet Bosne i Hercegovine, jedna izuzetno lijepa igra i oni će ih već u subotu prvi puta odigrati. To su inače te koreografije koje igraju veliki zmajevi, ali u srednjoj grupi u Mišurima toliko jakih igrača imam, ali ih ne mogu prebaciti u zmajeve zbog visine. Oni su fantastični igrači, ali visina, jer ja Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne posjeduje jako dobru narodnu nošnju i bugarsku i slavonsku i makedonsku, ali su to jako velika nošnja. Znači čekam da narastu.
1: Uvijek nekako govorimo više djevojčica u kudu nego dječaka. Ima li promjene u tom smislu?
0: Nema. Svi su u sportu, od fudbala preko rukometa, košarke, karate. Ja imam dva dječaka. Lijepo ih je pogledati. Lijepo je kad odete negdje na smotru folklora pa vidite 7-8 igrača, parova, koliko to lijepo djeluje na sceni. Ja ih imam dva, to je mali Đidić i mali Isanović koji ne odustaju. Bilo ih je još, recimo dođe jedno, dva, pa nije to za mene, to su djevojčice, ovo ono. I na kraju smo recimo sa zmajevima uspjeli ženski ansambl da napravimo. Srednja grupa je to, ima ta dva momka, ali evo u Pačićima znači opet nemamo momaka.
1: Znam da ste u jednom periodu pokušali da okupite tu jednu veteransku ekipu, trajala je samo jedan izvjesni period.
0: Jeste. Problem je što te mame, ne djece mame, nego mame inače koje su se sada mahom bazirale na fitness, pa ne znam, na jogu, pa na ovo, na ono, mnoge kažu ajde da krenemo. Pokušala sam ja prošle godine, međutim jako mali odziv je bio. I onda se to mora prekinuti jer ide vrijeme krećenja, ide vrijeme roštilja, ide vrijeme sjela, ide vrijeme godišnjih odmora, more, bla, bla, bla. I onda jedino što može to da se radi nekako kad se smiri kiselina, kako ja imam običaj da kažem, tek onda bi se moglo krenuti s tim. Meni je žao, iskreno Miliha da ti kažem, jer toliko poziva imam za te veterane, krenuvši od Sarajeva preko Tuzla. Evo neki dan Brčko nas je zvalo, oni imaju 16. maja sad veterane. Ja uvijek kažem stvarno žao mi je što ne. Da dođu i da oni bi proputovali svijet. Stvarno bi proputovali jer mi imamo fantastičnu muziku, nošnju koja naravno njima odgovara, njihovoj veličini, ali evo, nažalost...
1: interesovanje je usmjereno prema nečem drugom.
0: Prema nečemu drugom.
1: No dobro, tako to obično biva, ali ko zna, možda nam period koji stiže donese neki novi moment. Ja se iskreno nadam da će biti još više, pogotovo igrači.

0: da će u onom pubertetskom periodu kada se neke stvari onako raščlanjuju, možda nekoga ples, ovaj narodni ples upravo pozvati sebi. Indira, mogu vam samo poželjeti da subota bude jedan zaista prekrasan, stabilan i sunčan dan u prvom redu.
1: Često sumnjam što se tiče sunca, ali...
0: ali bit ćemo pod krovom, jeli, što je najbitnije kada bude smotra. Vjerujem da će dvorana kao i svaki put biti ispunjena do posljednjeg mjesta, to
1: nadam
0: nekako
1: se
0: garantuje i ova mala ekipa koja nastupa, ali izuzetno veliki broj naših gostiju. Kao i svaki put, vi ćete biti dobri domaćini, a ja s moje strane mogu samo uputiti poziv slušateljima da svi mi onako kao grad budemo zaista dobri domaćini u svakom momentu gdje vidimo drage goste.
1: Hvala još jednom na pozivu i ja ću ovako pozvati svi koji volite, svi koji želite da vidite šta se to radi, dođite u subotu 16. maja u 18 sati da vidite jednu raskoš, jednu ljepotu i to je to.
0: To je to. Indira Gibić ispred Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne, Gradačac, dakle alfa i omega ovog društva, bila danas sa nama u magazinu 983. Poslali smo pozivnicu, vi rezervišite termin subota od 18 sati i svakako budite u sportskoj dvorani. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
2: Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsredemenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650. Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti.

vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

čekati.

prošlo razdvoje, razdvoje, teško će biti za oboje.

predačem. Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gredačac. 062-365-240.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture. U ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: FM 98,3, Radio Gradačac.
1: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u opiru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Marketing Radija Gredačac 035-817-425 i 817-427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc.
0: Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru, Gredačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica, 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u opiru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Radio Gradačac. Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
3: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Ide dalje.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

I opet sumrak u jednom stereo klubu na kraju grada. Mladi pjevač u usponu slavi 15 godina svoje karijere. Došlo je dosta rodbine, srećom imao je dosta rodbine, pa onda se i napunilo. I dvoje mladih i jedna pjesma čiji zvuci kao da lebde kroz zrak.

0: jer samo jednom si mlad.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.